Bahayo pulonyo gulo, bahayo pulo bukan penyakit gulo, basa penyakitnyo gulonyo nanti bo. Ho mungkin campuran penyakit ko dikecekan gulo basa, ndak gulo basa dikecekan gulo kariang, ndak lo gulo kariang, badan lai barisi juo tapi nyo kulit masih.